izuvilia bande fate fali bati fande tabona basomena ijeva laba kava zaliva kofene me kofes ileta verwa binda.

Baba be mama ko. Na ba bia me wono. Mo so ma ba ho. Jani ami kompo munim. To kwa so munim. Thomas erwani ni ba bia ko. Na be de ni ehu okwai. Me ne kwai. Ana ne kure. Ana nkwa. Obi nkwa jani chain. Just on that song.